4 horas na 53 minutos, morantes ao Mingsete. E fiquei logo com o Winnie já interessando. Lou Sungule que encarre o a 0 horas na 5 minutos. Morantes ao Mingsete, que foi bem que a xingue lhe chame tiro lá, né? Comi que não conoco uma gela manene, e comi xingue já chame tiro e ao cico, e comana conau uma bulo. Lana ibule ke mayelana ni vamamana lava kalaka va nga kombisi muholo ka vanuna se lava va kombisaka aku va vutisaka swa ku xana ni nga ya mangala xana ke ebulelini va yingiseti va siya a mavonela ya vona i kuma nongonoko nqambi ya vhiki hi tlingi gamesa hi nongonoko tihlawuleli lisimu ave hi ntsako wukulu hi pangalataneke na wena murhandzi wa Mingiseti wa switichi swinharhu Maputo Gaza na Inyambani loko lwandza mahlayisa hi ta tlhela hi ve kun'we na hi tshembisa leswaku switichi leswi swi ta simama swi va na wena nkarhi wihi na wihi salani mingisela mintirho yi landzelaka.

Mwing se tou rentse ka o tshile tshwana ma photo ka tsana nyamba na e buleke. Ai sti patse ne iba ye la hlelo wa kokare. Dikonkolo Afrika ba ya ko meka ko ka khopisa no lo. Lana sena go sala ka ke mitla wa imbe. Maroc se a chapelile.